Тэгэвдэн чиг тэгсэм нэгэ сэндэн чиг тэгэвдэн чиг тэгсэм нэгэ аргаасэм тэгэ кэлэмдэг хабар юмбар ргасэшэ.